Akkur hjúin og vettu gleinsjón repi sí. Takkur hjúin sin torring